0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: tie fra asken.
1: Gode tjøtjel dohte, dem her jo måltes, og lida dem veivers og rivakis.
0: Kan det sies noe bedre om oss?
1: Satt jo djelko jorden og mokte bøyre på min bedre.
0: Han som er frelser og forløser.
1: Som gode eller besti, gjør da gode tjøde.
0: Det er han som vil gjøre dette med deg og meg.
1: Da er sånn godt jeg går takk at den sikker du inn i munnen.
0: Og hør videre i versen 8 og 9.
1: Det gode vel jeg galt seg og åtte fjerses.
0: Han lar dem sitte sammen med stormenn, med høvdingen i sitt folk. Barnløs kvinne lar han bo i huset som lykkelig mor til en barneflokk. Halleluja.
1: Vi kan være så, og jeg var mot seg løse, så alle må gøse, og jeg var mot seg løse. Sånn, gode dikte, skjøttet disse, akka, skjøttet disse, akka, aset, noko, ilolas, mana etni, halleluja.
0: En ting burde vi alle lære mer av.
1: Og det ting er meg mye bedre som jeg bruker for jeg bare hjem på.
0: Og det er å takke. Takke Herren for alt det han har gjort for oss.
1: Og det gitt i Herre, både jeg tenker jeg også med sånne dager, mye det.
0: Og dermed ville vi sikkert både lov og prise hans navn.
1: Da satt seg med mye sikkert meg når jeg gitt i sånne navn.
0: Langt mer vil vi nok gjøre det enn vi tidligere har gjort.
1: Og lov en på dag seg med mye, da det langt og ordeligste dagene.
0: Det er noe av dette som denne salmen så gjerne vil forsøke å lære oss.
1: Da jeg gjorde den salmen sist om jeg ikke så mye i det møte litt.
0: Det var bare 9 vers i denne salmen.
1: Det stikker du ikke 8 vers i denne salmen.
0: Så vi skal også lese den 114. salmen i dette programmet.
1: Vi lukker meg til den 29. salmen i denne programmet.
0: Men den er enda kortere, det er bare 8 vers i den.
1: Ja, det er vel vana hoppet at du ikke gavt seg versa.
0: Men det er også en lovsalme dette.
1: Det er mye dere mener om salmen at.
0: Og denne salmen.
1: Ja, det er salmen.
0: Den har et kall til å prise Gud.
1: Det er dere godt kjønne at det mener ut i Ipmila.
0: Og det er også noe her som vi skal legge merke til.
1: Ja, da skal vel jeg gjøre meg bedre mye merke i.
0: For enda en gang så gås det tilbake til tiden i Egypt.
1: Det åkte gøy til vogna ikke forstrøkt å låte Egypten i.
0: Den gang som Israels folk var slaver i Egypt.
1: Da jeg ikke går Israel allmål legge slaver våre siste Egyptenis.
0: Og hvordan Gud utfridde Israel på forunderlig vis.
1: Man lakker i Ipmil tjogde i sin lovås, nå imars lars lakker.
0: Vi har lest om det allerede flere ganger i salmenes bok.
1: Ja, men jeg lukker den bedre mange ganger i salmen Gerges.
0: Og vi leser om det gang på gang gjennom hele det gamle testamentet.
1: Ja, men lukker den bedre åldersis og åldersis og på den bøst testamentet kjølen.
0: Og vi får også høre om det i det nye testamentet.
1: Ja, min gode måte, det er den bedre den nye testamentet.
0: Det var en stor ting dette som skjedde i Israel den gangen.
1: Det er de større ting av dem i Dabahoen i Israel i stedet jeg.
0: Vi leser nå de 2 første versene i denne salmen.
1: Ja, min lukte godt alle verset den salmen.
0: Da Israel dro ut av Egypt, da Jakobs ett forlot det folk som talte et fremmed språk, ble Juda Herrens helligdom og Israel hans rike.
1: Hvor Israel maner i Egypten i Solkos, Jakob av Vesu, Almoga lukte, Maslige, Amaskele. Det skjøtte Juda så bass i beiken, Israel så riken.
0: Når Abraham gikk inn i løftets land,
1: og Abraham måna i sisa den lopidoen etna mi.
0: Da var han en fremmen.
1: Da le så noe Amas.
0: Og det sa Gud til han.
1: Da døg jeg i Ipmilsutne.
0: At siden ville folket bli ført ned til Egypt.
1: Mangel det alge almoga fører over til Egypten i.
0: Og hvorfor måtte de det?
1: mannen alger sida han dag och jobbat.
0: Jo, vi känner detta som skedde i den första Mosebok.
1: Vi dog det där med dappa den alger Moskirjes.
0: Först blev Josef sänd ned.
1: På alger satt av Josef satt i jobbat dag.
0: Och Josef sa till sina bröder när de kom.
1: Ja Josef tjälki så välja dessa dessa skoda se bort dag.
0: Dere tänkte det till det onde.
1: De gjorde sig att den bara våra goloj.
0: Men Gud tänkte det till det gode.
1: Mot och ett miljard sedan den bor i goloj.
0: För att hålla många människor i livet.
1: Att då lät ollo olmoj hekas.
0: Och vi vet att det var hungersnöden i Israel som drev folket ner till Egypt.
1: Med det hade det alldeles nälg i Israelis med fjärde olmoj deika.
0: För där vet vi, de hade tagit vara på kornet i de syv rika år.
1: Med det man hade då på läggas i valden vara kornet och den tjeja rikes i Sverige.
0: Det hade farao bestämt ett råd ifra Josef.
1: Den lej farao märre den rade mälde med Josef lej adden.
0: Fordi Josef hade tydet hans dröm i Guds kraft.
1: Denne og Josef leie Møyteland son i og Ipmel fam og melde.
0: Og så kom hele Israels folke til Egypt.
1: Ja, det både oppe i Israel, Alm og Egypten i.
0: Og hvis vi spør igjen, hvorfor det?
1: Ja, det fast just middag så det sier da man inn dan.
0: Jo, for det at de skulle bli ett folk der.
1: Denne danen at det sier alge skjadda hokta Alm og sin dobbe.
0: Det mye underlig.
1: Det Olo i Marslas.
0: Men det av og til at det lettere å samles i trengselstid.
1: Mot alle høydavja og at alle vad alke på at det tjåke det takker at det stod seg eget siste.
0: Og når Gud viste Abraham Israels land.
1: Ja, og Ipmel tjeihi Abraham i Israel i Edama.
0: Da fortalte han Abraham også at dette kom til å skje.
1: Det som mytelig møtte i Abraham i at det er behovet.
0: De skulle bli ført til Egypt.
1: At det sier alle fjorde du og Egypten i.
0: Og så skulle de bli der i 400 år.
1: Alle stoppelette nælle kjøtte jeg i.
0: Og der skulle de bli ett folk.
1: At det da bare alle sier skjødde hokten olmorsin.
0: Så vi kan gjerne si at det var jo nettopp i Egypt at Israel ble ett folk.
1: Ja, men sagt det selv ikke hadde det i Egypten, skås Israel alm og skjødde i okten almorin.
0: Og så var det nettopp der at andre folk begynte å stride imot Israel.
1: Ja, leiv i Egypten skås Israel alm og helgen og skjødde Israel alm og feste.
0: Og vi kan legge til.
1: Ja, men vi følte sagt det for oss og la seg dit.
0: Så mange av verdens folk har gjort lik inntil denne dag.
1: Nå ålo i Israel alm og et meg ilmisle dagen. Israel väste gitta dan bjälvi rachai.
0: Bibeln fortäller om Israels folks lidelser i Egypt.
1: Bibeln mojtala migi ita Israel almoga gilla mosha bira i Egyptenis.
0: Det fortäller om deras slavarbete.
1: Sån da mojtala migi de sin slav och de li dope.
0: Om den undertryckelsen som de fick där i Egypt.
1: Den våla stölm om det du gjorde med mig sige Mose häckade uppe.
0: Men Gud husket sin pakt med dem.
1: Mot och Ipmel mot i så licht och sinkon.
0: Han hörte deras rop.
1: Som gula i sin kärdboma.
0: Han så Israels folke.
1: Som gå in i Israel allmåga.
0: Och när tiden kom.
1: Ja, bodd och bodd i.
0: Då tog han deras sak.
1: Det valde i sån sin asche.
0: Gud fridde dem ifra Egypt.
1: Sån best i sin ere Egyptenis.
0: Och denne salmen, den begynner med vandringen genom mörken.
1: Da salmen av halka var till losan mätt i tjala.
0: Vi läste här till att begynna med.
1: Mi låg med das algos.
0: Da Israel drog ut fra Egypt.
1: Da lego Israel mana i Egyptenis algos.
0: Ja, vi har läst om det förr.
1: Jag vill låka den bira all odalis.
0: Ja, vi kan väl gärna se, vi har läst och hört om det från barndomen av.
1: Ja, men så det väl dessa las i att kan vilja låka och kulla den bira manna på det rejis gjort.
0: Och Gud talar nu vidare.
1: Ja, Ippel sard nu där svida sabbo.
0: Om att hela folket liksom är ett tabernakel.
1: Att på allmål här då och det tabernakel.
0: Och Guds upprinnelige önske med Israel.
1: Ja, Ipmel har alko dahtu Israelin.
0: Det var at det skulle være et hellig folk.
1: At det sier lukkjale kan den doer vakker boss i alle måte.
0: At det skulle være et folk av prester.
1: At det sier lukkjale kan den okta olmok pa do papa hoppa alle måte.
0: Ja, ikke bare en stamme som skulle være prester.
1: At det gjort ikke okta såka do papa.
0: Men at hele folket skulle være prester for hele verden.
1: Mot at bo og holde på lukkjale kan den papa hoppa meg eller meg.
0: Men vi vet at slik ble det ikke.
1: Mot om ikke de hadde noe i kjødden.
0: Og slik er det heller ikke i dag.
1: Ja, nå er det ikke litt åtnige.
0: Men nå skal vi lese litt om denne vandringen, slik salmenes bok forteller den.
1: Ja, det låker hver her, den var ikke du, så blir det noe salmer gir i mytene.
0: Nå leser vi versene 3 og 4.
1: Vi låker gulv med en 11 verser.
0: Sjøen så det og flyktet. Jordan snudder han tilbake. Fjellene hoppet som værer, og haugene som land.
1: Ah, vi øynige bateri, gjorde den jorgetida vi har røktet. Var i nøyko det ikke noe vertsatt, det var noe nordra labbet.
0: Ja, Israels folke, de krysset ikke bare Røde Havet.
1: Ja, men de hadde Israel armos i sin måned dusje der rukses mer av vattel.
0: Men de krysset også Jordanelven.
1: Mot sin måned måtte Jordan jo og raste.
0: Og der står skrevet, vet vi, at vannet i Jordan stanset opp.
1: At det er kjødt med dette, at det er kjødt til kjallion, at det kjært i Jordan jordast av horosti.
0: Ja, her står det at Jordan snudder han tilbake.
1: Det er kjødt til kjallion, at Jordan av horosti, jeg går ikke rødt og løter.
0: Guds store under.
1: Ipp med det større og ut og da ut.
0: Vi leser videre versene 5 og 6.
1: Men vi låker at vi det er gode fjerser.
0: Sjø, hva har hendt deg siden du flykter? Hvorfor renner du tilbake, Jordan? Fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor springer dere som lam?
1: Milje dødne dappa tovan don api, godon batara, don Jordan, godon jorgetekje, vi har søktet. De varit, godi, njuiko deppet, noko vjertsat. De devet noko norra labbet.
0: Det var skapelsens Gud dette.
1: Da leie syvende regje ippmeldat.
0: Det var han vi møtte også i den 113. salme.
1: Da leie sånggegna mi gangna dem at han tjode golman blåa salmas.
0: Der hvor vi hørte om hans grenseløse makt.
1: Da begås mi gula ima så større fam og birra.
0: Og her hører vi at han liksom ruller Røde Havet sammen.
1: Da skulle ha til sånn jokka rukses mera gaut
0: og
1: olu.
0: Og han holdt tilbake Jordans vannflom midt i vår flommen.
1: Ja, sånn dåla i Jordana tjadzi rødt og låta gasko gida dulvi eike.
0: Hvordan kan menneskene forklare dette?
1: Man lakka sakte holde mot den kjelka ditt.
0: Bare som et Guds under.
1: Da lær du ikke ippmela og av det da ut.
0: Det kan ikke forklares på en annen måte.
1: Da hei satte kjellige jord, mange er det lakke.
0: Da Israel krysset Røde Havet.
1: Da lå Israel måne i ruks mer av bakkel.
0: Da hadde de blitt utfridd ifra Egypten.
1: Da lær ikke si lov hos kjøde jorden Egyptenis.
0: Og det var skjedd med blod på dørstolpene.
1: Da lær dape hovann våre bokte oksa la seg hun.
0: Og da de krysset Jordan.
1: Da lå si mannen Jordan jo raste.
0: Da ble de fridd ifra ørkenen.
1: Da le beste jobbos ikke si mer si seret.
0: Og så ble de ført inn i løftets land.
1: Ja, fører du og det ikke si låpet og gjetnans sisa.
0: Dette er bare to av situasjonene som forteller om forløsningen.
1: Da la gøkte dape hos man myte litt den kjøde jobbet med birra.
0: Og det viser også litt av vår forløsning.
1: Da myte ha myte i min kjøde jobbet med birra.
0: Den herre Jesus, han har fridd oss fra syndens straff på korset.
1: Så da herre Jesus la kjøde min lov og sutt og gidde gassas og sånne hjemme i rosa alder.
0: Og nå vil han så gjerne fri oss fra syndens makt.
1: Da la jeg ikke si sånne kjøde min lov og sutt og famus.
0: Så sant du og jeg tar imot hans frelse.
1: Just meg, sikker noen jamon, valgte første, så beste jomi.
0: Han har gjort det ferdig.
1: Sånn er dagen da han garver sin.
0: det som står igjen, det om du eller jeg vil ta imot.
1: Da min lävelige, da så lassen da lei tahto mai, donja mun väldigt han bästa.
0: At de krysset Røde Havet.
1: At de sier mannen rukses mer av Batjil.
0: Og senere krysset Jordanelven.
1: Ja, mangelis Jordan jo og raste.
0: Det er bare åndelige forbilder for oss.
1: Da har du ikke lakkeres voingeres åde gåva myggelig.
0: Og så stod det her et spørsmål.
1: Ja, det tror jeg du leser, Geraldat.
0: Sjø, hva har hendt deg siden du flykter?
1: Mere mille dæpe hovand utenja og skal hun baterat.
0: Hvorfor renner du tilbake Jordan?
1: Manen gulgat hon røyte løte Jordan jokka.
0: Det var Guds allmakt.
1: Det er gitt mellom bo og fjallers båta.
0: Og hør nå de to siste versene i denne salmen.
1: Jeg gulet den gøkte mange mors verset den salmas.
0: Skjell for Herrens åsyn du gjorde, skjell for Jakobs Gud, han som forvandler berget til et vann og hare fjellet til en kilde.
1: Herre må du jogda storkest, don enam. Jakob har gitt mellom mål og ångdas. Guten uppe stortet bauti tjatse jaurin. Gara gergi tjatse ajan.
0: Denne salmen vil vi gjerne minne oss om Guds makt og hans barmhjertighet.
1: Da salma holger sin mustuhi min. Gitt mellom større famo birra ja su vaimu lædi svåda birra.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna ångdas.
0: Level.
1: Eller dervan.

0: God mandagskveld i dag, mandag 24. august 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33, og lykketall på 8 har i kveld en verdi på 9000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinneren finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 58. 5-8. Femten, en fem. Åttifire, åtte fire. Tolv, en to. Sekstifem, seks fem. Tjuesyv, to syv. Sekstini, seks ni. Seksti, seks null. Tretten, en tre. Tretti, tre null. Trettien, tre en. Tjueto, dobbelt to. Sekstiseks, dobbelt seks. 78, 7, 8. 4, enkel 4. 42, 4, 2. 29, 2, 9. 54, 5, 4. 53, 5, 3. 82, 8, 2. 26, 2, 6. 37, 3, 7. 8, enkel 8. 36, 36. 14 1 4. Sextito, 28, 28. 40, 4, 0.
0: Ei rekke utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: Jeg tror det var 65. Jeg datt litt ut her.
0: Skal vi se, 65. Det er gått for lenge, sier det ikke det?
3: Ja, det kan godt hende, men da har jeg på et

Jeg er Gilly Larsen, neste ut. Her kommer han med Waylon Jennings-melodi som heter Lonesome Henry and Mine. Her kommer den.